0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Am Mikrofon Daniela Nicolai. Der Zivilschutzverband und das Innenministerium haben heute eine neue App vorgestellt. In Zeiten von vermehrten Unwettern, Felsstürzen, Cyberattacken und möglichen Drohnenangriffen soll sie den Bürgerinnen und Bürgern Tipps für mehr Sicherheit geben, aber auch alarmieren im Fall einer Gefahr. Bernd Kuschu informiert.
2: Der Name Ziva-App steht für Zivilschutz, Information, Vorbeugung und Alarmierung. Die App bietet 400 Tipps zur Vorbeugung gegen unterschiedlichste Gefahren, aber wer seine Wohn- und Aufenthaltsorte eingibt, erhält nur die für dort relevanten Empfehlungen. Was die Alarmierung betrifft, sagt Zivilschutzverbandspräsident Andreas Hanger.
3: Wir haben eine Verbindung zu Geosphere. Wenn es eine Unwetterwarnung gibt, dann bekommt man die automatisch. Und wir haben auch eine Weiterentwicklung vom AT-Alert. Wenn Sie in einer entsprechenden Zelle sind, kann die Landeswarnzentrale eine Alarmierung aufs Handy schicken.
2: Und zwar kann die Ziva-App so eingestellt werden, dass man AT-Alert-Warnungen auch bekommt, wenn Gefahr etwa beim Ferienhaus besteht oder am Wohnort von Oma und Opa. In Zeiten von Klimawandel, Cyberkrieg und möglicher Gefahr durch Drohnen soll die App in Österreich, einem der sichersten Staaten der Welt, noch mehr Sicherheit bieten.
1: Der deutsche Kanzler und CDU-Chef Friedrich Merz zeigt sich schockiert über den Wahlsieg der AfD in Sachsen-Anhalt. Mit dem gestrigen Tag habe sich in ganz Deutschland etwas verändert, sagte Merz nach den Sitzungen der CDU-Gremien in Berlin. Dieses Wahlergebnis werde Auswirkungen haben. Die CDU wurde bei der Wahl in Sachsen-Anhalt de facto halbiert. 5 Menschen sind in Miami im US-Staat Florida bei einem Flugzeugunglück ums Leben gekommen. Ein Frachtflugzeug des Online-Konzerns Amazon war bei der Landung über die Landebahn und eine Straße hinausgerast und hat dabei mehrere Autos erfasst. Die Maschine, eine Boeing 767, ging in Flammen auf.
4: Das Flugzeug brennt. Die Funksprüche der Rettungskräfte auf dem Flughafen von Miami verdeutlichen die Dramatik des Geschehens am gestrigen Nachmittag. Ein von Amazon gechartertes Frachtflugzeug geriet bei der Landung außer Kontrolle. Warum, ist bis jetzt nicht geklärt. Zum Zeitpunkt des Unglücks war es in der Gegend gewittrig. Die Boeing krachte auf die Landebahn und schlitterte immer weiter über eine Straße. Einige Autos wurden erfasst. Es gab eine Explosion an Bord. Das Flugzeug kam letztlich auf einem Feld zum Halt, mit der Nase vorne über.
1: Hartmut Fiedler hat berichtet. Das deutsche Generalkonsulat in St. Petersburg und alle Goethe-Kulturinstitute in Russland müssen bis Mitte September schließen. Das hat das Außenministerium in Moskau angeordnet. Die Mitarbeiter müssen das Land verlassen. Das ist eine Reaktion auf Strafmaßnahmen Deutschlands, das Russland für den gescheiterten Drohnenanschlag in Leipzig verantwortlich macht. Das waren die Nachrichten mit Daniela Nicolai. Zum Wetter.
5: Schauer und Gewitter ziehen in den nächsten Stunden vor allem in Tirol, Salzburg und Kärnten durch. Im Großteil von Österreich bleibt es trocken. Morgen wird es noch einmal überall sommerlich. Viel Sonne und 26 bis 32 Grad, im Osten bis zu 34. Am Nachmittag entstehen im Bergland vereinzelte Gewitter. Am Mittwoch ziehen von Westen her Regenwolken und Gewitter auf und mit kräftigem Westwind kühlt es deutlich ab. Im Osten ist es vor dieser Kaltfront noch für einige Zeit sonnig und sehr warm. So viel zum Wetter mit Thomas Wostal.
6: 18.03 Uhr, der Radio Burgenland Verkehrsservice, und da kommen Sie überall gut voran. Ich wünsche gute Fahrt.
7: Hrvatski Journal.
8: Dobar večer i dobrodošli pri Hrvatskom žurnalu. Danas pandiljak 7. septembra. Pred mikrofonom vas pozdravlja Viktorija Palatin. Danas je počelo novo školsko ljeto za prik 33.000 školarov i školaric širom gradišća. Broj dici je u dvojezični osnovni škola s hrvatskim podučavanjem je u prispodobi s prethodnim školskim ljetom nešto veći. Čujte detalje od Marijane Palatin.
9: 1488 školaric i školarov pohađa njemsko-hrvatsku nastavu u osnovni škola, to je za 17 dicije već prema lani. Podupiranje njemškoga jezika i jezikov narodnih grup da će dodalje jačati od ovoga školskoga ljeta. Teme kod razumivanje demokracije, socijalna učnja, čuvanje okolišnog svita, dugotrajnost ili i umjetna inteligencija će do još jače integrirati integrirati u podučavanje u obavezni škola. Potrebni da su dodatni pedagogi, uz drugo i za podučavanje hrvatskog jezika. Sva u gradišću predviđena mjesta da su ali mogli popuniti.
8: Osnovna škola u Novoj Gori ima novu direktoricu. Rozvita Staudinger je preuzela peljanje škole od dugoljetnog direktora Karla Knora, ki je s 1. septembrom stupio u mirovinu. 3. septembra je primila Staudinger dekret imenovanja. 44-letna Stinjačanka je od 2016. ljeta učiteljica u Novoj Gori. Pred tim je podučavala u Pandrofu i Štikapronu. Karl Knor je bio 42 ljeta direktor u osnovnoj školi Nove Gore. Povijesni generalni šematizam dijeceze Željezno, ovako je naslov najnovije publikacije koju je izdao Dijecezanski arhiv Željezno. Autor knjige, ka na 500 stran, daje pregled o svi 174 fara dijeceze, je Ivan Karalj, farski moderator u Pengrtu i Rasporku.
10: Pod šematizmom se razumije jedna knjiga, kad donaša popis svakojački imen, popis far, isto tako i historični detalj u oti fara. To je tako rekuć prvi generalni šematizam uopće naše biskupije, iako saki nekoliko lije dujede jedan šematizam ki onda pokaže aktualnu situaciju naše biskupije, ali ovo je sada čistoća posebnoga. Podloge je on načinil diecezanski historičar prelad Jozef Richtojer. On je to pred 20 leti načinil tako jedan popis, ali ne svi naši far i svi rodijeni duhovnikov isto tako ne, a to se moralo sada se na nuvić prepisat.
8: Zbog čega je tako šematizam korisan i važan?
10: To je kao jedan leksikon. Kada se mure senek pogledat, knjiga se u tom smislu ne štije, od prve strane do zadnje strane, nego služi u prvom redu istraživanju. Naši far, kada su popisani svi duhovnici ki su onda služili, zvana kapelanovka, to bi onda bilo ipak jako čuda, i onda svi rođeni duhovnikov i svi 174 far naše biskupije. Imamo u knjigi jednu faru, kave ne postoji, to bi bil oba Petersdorf i navodene su se filijale kje su tamo slišile našim faram ili su pak onda kašnje postale samostalne fare, samostalne lokalne kapelanije i da se onda more viditi točno ka filijala je kamo pre slišila ili još de nas sliši.
8: Dijeceza Željezno je prilično mlada. Istraživanja sižu najzad, ali u srednji vijek.
10: Istraživanja stižu i do 12. stoljeća po najzad, bar ta imena kasno mi sakojački dokumentov, ahja valjov poznata, ki duhovniki su onda služili ili ki su onda bili rođeni, ali ti imamo stope kašnje od 14. 15. stoljeća.
8: Vi ste tako rekuć nadovijazali na to če je prelad Richtojer jur počeo. U ki institucija najdete tije podatke kije iščete?
10: Istraživao sam vasakojački diecezanski arhivi u prvom redu Austriji, ali isto tako u Ugarskoj, Slovačkoj, Rumaniji i Hrvatskoj, kada su služili naši duhovniki, ali sada i kres internet se moredu i ti najki su pak bili i v Ameriki i su onda i umrli ili ki su bar kada po svitu službovali.
8: Je to sada potpuno i završeno ako si pogledamo prošlost?
10: To nikada ne more biti ni završeno, niti potpuno. Moguće da se opet ovo ljeto ša novoga najde, ki je onda bil rođen ili ki se mora nažalost izbrisat, ki je bis, ki je druge biskupije rođen, ali do sada to još nije bilo tako izbrisano i sada sam jur počel isto tako ispravljat u ovoj najnovijoj publikaciji.
8: Novu knjigu su tiskali u 500 primjerkov, a dostale su ju uz različne znanstvene institucije u Austriji i inozemstvu i sve fare gradišća. Opširan prinos o publikaciji morate čuti po ovom žurnalu u emisiji Kulturni tajedan. Stinjačka svadba je danas tema osebujne televizijske serije URF-a ka se bavi austrijanskim nematerijalnim kulturnim dobrom. Stinjačka svadba je od 2020. leta na UNESCO-voj listi. Serija je dio magazina Kulturmontag i stoji pod naslovom O veselju i omamljenju. 12 minut dužički prinos o stinjačkoj svadbi je napravio velikoborištofac Štefan Domnanović, ki je samostalni režizer i autor. Na produliće je snimio realnu svadbu u Stinjaki i peljao razgovore s nekimi stručnjaki i sudioniki svadbe. Uz stinjačku svadbu će predstaviti u emisiji danas Bečansku kulturu Rastokov i jahanje za vijenac u Koruškoj. Početak emisije je u Frtalj na 12 u noći na URF2. U outlet centru u Bandrofu su na vikend uhapšili dvi kradljivice. Suradnik poduzeća za sigurnost je opazio kako su žene izvadile gotove pineze iz torbe jedne 37-ljetne ženije i je zaustavio 24-ljetnu i 22-ljetnu počiniteljicu. Jedna od njih je kanila ugristi i ugrbasnuti muža trhuknuti. Ali policija ju je mogla uloviti i konfiscirati svotu od prik 1000 eurov. Žeparice su otprimili u zatvor Željezna.
11: Šport.
8: Nogometu. SC ESV Pandrov je čir ispao u drugom kolu iz austrijanskog nogometnog kupa. Pri utakmici protiv savezno ligaša iz Koruške VAC-a iz Wolfsberga su Pandrovci u striljanju 11-tercev zgubili 4-5. To znači da sada nijedan klub iz Gradišća nije u osmini finala austrijanskog nogometnog kupa.
11: Danas.
8: U Austriji je od danas u pogonu nova aplikacija civilne zaštite s nazivom CIVA. Ona da na jednoj platformi ujedinjava analizu pogibjeli, personaliziranu prevenciju i live upozorjenja za korisnike i korisnice, rekao je ministar unutarnjih poslov Gerhard Karner. Visoki dobitak AfD-a pri izbori u nimškoj saveznoj zemlji Sachsen-Anhalt će imati i posljedice za saveznu vladu u Nimškoj. Po debaklu svoje stranke CDU je nimški kancelar Friedrich Merz odbio mogućnost svojega odstupa. Naglasio je da savezna vlada mora napredovati pri svoji reforma. US-poslanik Witkoff pozvao je Moskvu i Kijev na kompromise da se najde izlaz iz boja. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je naglasio da se teritorijalna pitanja moru riješiti samo pri sastanku oba dvih šefov držav. Prognozi vremena. Navečer će vjetar oslabiti, noć na utorak će biti samo dijelom vedra, temperatura će pasti na 18 do 13 stupnjev. Zutra utorak će biti jako vruće i od jutra počijeto zvećega sunčano. Puhat će umjeren vjetar iz juga, najviša temperatura dana od 30 do 34 stupnjev. Prik zutra srijedu će biti s početka još sunčano, po danu vruće s temperaturom od 30 do 33 stupnjev. Na podne će se kazati sve već oblakov, tokom od podneva će biti pluskov godine i nevrimijan, a tim će nastati i hladnije. Vjetar će puhati živo iz juga, kašnje iz zapada. Ovo je bio Hrvatski žurnal. Ja, Viktorija Palatin, hvalim na slušanju.